hari itu kita kirwa yang kong kong kesitna alendo, uya mihirwa yang kong demon celam hagirwa ikut ibu tika buram keliang, pembundirwa kon em selan.

talang ni tu irwai na kacau rikoma lalu tu irwai kita vener waron woman toy kam jula irwai na kacau yang waria ar la toy tu irwai saman lang da poi chu ko kini ka program ki irwai tin chentia ki irwai ha gaju kan ni ka program ko wan chupi na akash wani joy ipol chen da binya san pau de pite ba shilong station nevan ta ka kubor tin ka si kuch pam ne I chem program yang joy station ne pop ra je ka hite tipo kini to ka akash wani joy